0: ti de
1: padi e wo lu
0: o tun ti ze kin bo wi
2: sowo yin lara
0: success yin la
2: emi lara
0: je wo le
2: eba.